خودش مهنا دستینه بدهنا بله خودی گوتنو گال گارش تغالیه به بختا بسر حال منو

0: ده مصرفة چاندنية الباجاري عامودي دس ببلا فكرنا فاتورين جنمية جوز كارينكو برهمي خواد هيا ما مها حزيراني ده دابون بلا فكرن ريفا برعيماد مجوالج راديو يا أرتار داخو يعني كرينكو جوز كارينكو برهمي خواد روجين ده ويازده ودوازده وچارده حزيراني ده رادستي نافندين قبكا وحطين وچاغر وعامودي كرنا اوان نرخي برهمي خواستندن جو هجمارا وان جوز كارن چلو حيشت بو
1: ريفا بريا پرورده و فرکرنه لحس کراگهان کو اوانا دست به پیشوازی اوان طلبات این رازیبون ای اعتراض لسر انجام شهادات تعلیم اساسی کرنج ایرو چارشمی ده حطانی سبته بستود دوی تباخی هر وها ريفا بريا لحس که دبستان آبی ذر جنوبی دست نشان کریه جبو خورتا و ريفا بريا آزمونان جبوی کچان لقامش دو دبستان نابغه جبوی خورتان و زکی الارسوزی جبوی کچان.
0: گردای انجام این پولا نها دو دا خویانی کرن وزارت پرورده و هین کرنش با سال 2025-2026 گو 468 خوندکار جو پولا نها اوان علامت تمام به دست خستی گوری همان وزارت دا خویانی کرن گوری جای از سرکفتنی 65.5 صدیج با خوندکار نظامی لی خوندکار احرار 43 صدی.
1: هر وها دو جالی دسته پرورده و فکرنه انجام ازمونه پولا نهان درکتن یه سال 2025-2026.
0: دوه دادگاه جزایا یا چارمین لشامه حکمی بدار فکرنه در حق وسیم الاسد راگهان ده پشتی گو هاتبو تکس کرن گود گلک تشتان ده تهمت بارا یک جه چه کرنا گروپک جه چکان ننیزامی لده وراغوطا شرقی لگندوار شامه و لدار خستنا گلک توانان در حقی سویلان.
1: وزارت نفخوی یا سوریه ده را گهان که وی سوهیل ندیم عباس که اولی واک یه رجیم بری یا سوریه ده بو گرتیه وزارت دیار کر که اوهاتیه پشتراس کرن که سوهیل بشداری هجمارک جی اپراسیون لشکری و بن پیکرنن لدجی ولاتی سوریه لچند پارزگهان بویا.
0: درباری افسرین سوریان ضباطین سوری در جیما کونده جان سا نوچایان یا لبنانی داخویانی کرن دادگریا لبنانی گو بریار دایا لیوا عادل عیسا قاعد فرقه حفده را دستی دستلاتا سوریا آنها بکش بو گوره دادگه کرن بتوانین گو گریدایوی لگوری وکالت داخویانی کرن گو اف بریار ریکفتنا دادوری الخوگرتی ادناف برا سوری و لبنانی یاد سال 1900 بینجوی اکیدا.
1: بنگا سوریا نا وندی دو بریاره که درخست که اوی سیستم دفع و تحویل الکترونی لسوری احتیمات بکه لگوری بنگی که ارمانج وی بریاره اوه که سیستم دفع که نو تفعیل بکه و لپیش بخینه هم خیارات لپیشیا ولاتیان برفره تر بکه و حیسان تر بکه.
0: دوها سه کارکر جمحطه یابانیا سیا حرار یجیان اخوه جدست دان دماغو کارد کرن لمحطه راگهاندنا سوری لسر زمانه کسیم برپرس دمحطه ده داخو یعنی کرن گو او تقینه چه بود دماغو اوان فواشا خزانه هیدروجین دگهارتن.

0: دوباره سلافن مجبوی و گهدارین آرتا دلدادو سری سبهی انجامین شهادات تعلیم اساسی یا پولا نهان در کتن چیه ریبازا حکومتی بیان ریبازا ریبابریا خود سر به اینجا دو سر سوشل میدیا به همو امبیجن تطبیقاتی خود جی صورتی روان خوندکارین ای سر کفتی بون دوش خو هنک جوان میوان مجی بون ای رو جیوه هجمارک جوان خوندکارن میوانی مبن دخلک کامیا ای رو ده و می هول بدن کدوان روجن بیده جی هجمارک دن جوان میوان مبن
1: اجبر گو امگله کی کیف خوشن براستی و خوندکار پروین حج سینان جگنده جوریای یا گونوتونه فاصله 25 جمعه دیم و بمربه وک تداخل یعنی کرن سیدان دو هر دو ریباز انجامی واندر کتن اف پروین شخواه ریبازه وی گی ریفه بریا خوستر بود.

0: دو بارسلاف گهدارین آرت هام دی سال و وگریان بخلک کنوج خلک این پودکاستا بیردان که جزیره امجارا ایروژیا پودکاستی لسر هونه را کردیه. دوان گم بحثا هونه را کردی دکن دی جهده دکه و بالا مره دیلان و آهنگ و شاهی و او هنرمند نافدار. لیتشتکی دیتر هبو گو اولو گندان دو بازاران ده لبری او دی ناف پز ده چه ببو گو او شوان پز بدمن دو دریج ده لبتنخ لوی خوزای آهان دو قدان دو ناف وی پازی خوده او موزیک و ستران پیرا بونه هردم
1: گل و ستران تایبت بشوانان هنه ناویوان چیه چاوا دهاتن گوتن و چی جیمایی حتانی رو جامعه ایرو امیزده تر ناس بکن دریا وی پودکاستی به هفکاری خوستوار کوی و میوانی وی شوان عمر قرنو
2: دما امقالا هنرا کردی دکن گلک جاران گووند او شاهی او ستران بیج نافدار تینه بیرامه. لی هنرا که دنجی هیه گول دوری گندان و بازاران ده زوزان و دشتین وکیری ده او ناف پز و برخان ده هاتیه آوا کرن. لور گوشوان دمک دریج به تنه لگل خوزایی دربازدکه. ستران دبو هوالیوی یه حری نیزی. ما ستران شوانان ای تایبه تبون، ناوی وان سترانان چه بون او چاوا دهاتن گوتن و ایرو جوان چه مایه جبوگو امل سروی مجاری با آخوین ایرو میوانی ما شوان عمر قرنویه جعامودی گو آلیه که گرنگ ججیانا شوانان و سترانین وان نازدکه تبخیر هاتیه بریز عمر دستپیکه ده بریز عمر سترانین شوانان چیه؟
3: سترانین شوانان دوگوتن رفعت داری فاطمه صالح آقا بو فارس باب فراد تشک تی بیرامی جا بریم اندزانم ها تشک تی بیرام فاطمه صالح آقا بو فارس باب فراد بون ولی سعید گاباری دوگوتن ای رحمتی حمد شیخو دوگوتن جارنا ولو بزاروتیم برپس بون دوگو شبان پس کشان چیه بریوان هاتی پیشیه لیدینه لیدینه و بری دهاتن پس دوتن بریا عصر و بریا سبه و پوانجی چپکا و کلیل و لیلیل و وان جستران خبره دوگوتن بکراد چونو بکراد هاتن وقت آنا نمو وقتا بره وقت غیری گل کی غیری پس آنکاش مغرب کبه هندر ده حیاء آدین روجه پس شو برو بره چولا بول پریزا بول بخارا بول دشتا بول درا بول هر دره پس دگریا
2: بریز عمر استران تایبت جبو شوانتی هبون
3: خود استران پر بون چیرو که استران هبون پر بون استران شو برو چولا بون درا بون برپس بون استران پر بون استران وکانا مشتر گو رحمتی رحمه خودی لی برپست داری بو آپا کیم هبو استران عبدالود گوتن برپست بیرام یعنی آنا که گوتن استران عبدالود گوتن خودی ای نمر حمد شیخود گوتن ای فارس باب فیراز دو گوتن استران چه دهت بیراوان دو گوتن چه هبا دو گوتن آیلی گلی گلامنی شیرین آلبردلی منی دو گوتن کچک مچکا دهاتن بیریه دستران
2: دما استران لی جم شوانا چاوا دست بید کر
3: ای خودی اکتر شیخ اوگم تنی بانا دلیل شوان تنه بایا شخور دسترا دیروگ ما دیروگ دوگوتن سران هبون دوگوتن دوگوتن مجی دسترا گلگ در باب شوان آگشا دسترا سران دوگوتن اه سران هبون سران ای کم بونه یا آنا بونه یا آنا هم نزان بیشن یا آنا ای کم خوشتر مجا آنا
2: بریز عمر کی جان سران ای حری نافدار تا قالا گلگ سرانا کرن کی جان سران ای حری نافدار بون گو شوان دوبارت کر حرتم اعادت کر ناوی وانج مرد کار بیشه
3: ای والا فاطمه صالح آقا همو گلکی دگوتن تی بیرام فاطمه صالح جهان که زانی بگوتا هنکا منیوی دکر هنکا تمام دکر اکترشی فاطمه صالح آقا همو رفحت داری افستران دگو والا خوش بسترانه گلکا دگو چه غاز بیجم تلویزیون تنه بو تشک تنه بو یعنی هاو استران بو والا مسجله بو مسجله بکرد کترون او همون مجی جوان ازبر دکر و ما دگوت
2: تو کارش مرز اولو پرچاکی شیش وی سرانی یا سرانه کیتش مر بیش پرچاکی بچوک
3: آیلی گلی گلا منی شیرین آل برد لی منی از گلی نادم مالی دنی السر گلی تیم کشتنی از گل نادم مالی دنی السر گلی تیم کشتنی
2: تف سرانه انگو تشکو فیر بویی؟ تشکو دعلمی؟ تقولو لیگو دارده که تو بیم بریم تلفزيون تنبو مبري مسجله هبون يانجي تنبو
3: خدي بكري رحمتي حمتي ومد قوم بكري هنك قادقو شريد هنك قادقو بكري متاني لم جيبولو انفير دبون جي انفير دبون جي عائله قولي و ايمو ايمو هبو
2: ريز عمر ما شفان جبو خزايي دسترا انجي جبو خواه
3: والله توري بو تني بو يعني نك تلفزيون هبو بكي راديو جي جمك كيم جارنا راديو هبو تنبون كيم كيم يعني تلفزيون ما تلفزيون نو كان هبو ايش خورون ساخوتاني استراني استراني شفانا دقوتن استراني قلق استراني هبو دقوتن وقلق دربا بيلك جيتاتن بيريه بريد قابا دمشيان وبين بقيم بس كيلومتر دي كيلومتر خود بريد استراني جا استراني وانجي ايه بالا بون ايه لسل مليا بون اشكو سام استران دقوتن تيبيرام يعني مزارو بون تيبيرام
2: بريز عمر ما تبير آنينة كجزاروكتيا تا يانجي جوانتيا تا قو بسترانك شفاني و غريداي
3: ولا استران پربون غريداي بو كردستانيانا ما المدقو او غريدانا ما او بو او كردستانيانا ما الاسباق از نشاش بن بلكي رحمه خودي لب سعيد يوسف دقو استران از نشاش بن او جي بكرما بكرما حافظ كل مشخور چوري دقو تم دقو والا تيبيرام قلق دربا ما شفانا دقو جانا مدقو كاب بستر مشخور دستران چول بو ام تنه بون يعني ام شو برو چولا بون ام برپس بون ام چوله بون درا بون
2: ريز عمر ما ستران بي موزيك دهاتن گوتن
3: اري وي چه بي موزيك دهاتن گوتن اما گوبن دگران دن بي موزيك بو تنبور تنه بو مجي چوله خورد سرا و قابا او گوبن دا بي ايمان دگران تنبور تنه دخست و نت جهاز بون و نت شك بو چه غي
2: ريز عمر ما هين شوان بلور يانجي كافال بكار تانين
3: والله دبرا ما بلور تنبون بلور نديتي اي ديركا حمكو بلور بكار تانين وجا ايوان تمو داين تركك لا في ايوان بخارنا وان تيدا بو غراد ايوان تيدا بو تشير شوانيه بيشو بوان آب ما باوان ترك دا بو ايجا ايما ايما كر مرا بون خرجك بو وكر بو والشولا بون غراد ايما و آبا ما و كرك ايما و غراد ايما قشلي بون يعني اوجي واسطاق بو يعني واسطا شبانا بو
2: ايرو اما ادي وك بري استرانن شفانان نابيسن لغوريتا چما وندابون
3: اما وندابون ما شفاني وندابون ما شفاني كا بس بري تبيرام بشو برو چولا بو نابريزا بو درا بو 7 كيلومتر 8 كيلومتر چون بيريا ما بس دو تون ودگريان يا انا كا مغر بازان دي بس كا انا بس چوله مغل نه بري بري چاردك گري پازك گري پزم چولا بون شبيت ما جمع مغاد كم تون شبيت جمع برو نشتن ساعات كي دوا خواه ما داتا مراد كتن جو قشنا جو بري منطقة قش غيري غيري جو نر جو بري كا بازي آنا و كا بازي بري
2: دماغو هن بهفر درد كتن في شفان هن بهفر درد كتن ودقو كايك جناف مبراب استريان جنا
3: ايب خودي دستران سران هبون بري چاوا بشتي بازي ما تير دخوان ما مغال بكر ايجام الهبر نشتن نان مالي خودر تخصن ايه هيك بانا ايه هناك خرمة بانا ايه هناك دو بايا ما تبر خوداتاني ما تخوار والله ايش كبابي انا خوش تربا والله قلكي قلكي خوش بوشا قلكي نت تعبيت حسيات نب قرميت حسيات انا كا نما وقبري وهو
2: ريز عمر تداوية تتخواز تشكي بيج يانجي تيج مر برچايك استرانا بيج ولو دبالا تدماي
3: خودي استران هبو مدقوتن قلق استران هبو دي ورني ورني ورن ديلاني واسمر عاشفانا رسمي قلق دربا هبو جرنا تشولي هي يكيد استرا وكد رقصا وكرمان جيد رقصين تي بيرام يمزارو قون
2: قلق سباس جبوتا شفان عمر قرنو و سباس جبو قهداران را از سوار كوي بواربوم دو بودكاستا بيردانكا جزيرة ده
0: تميمة دبهيست قول چولي لعرضو بيارا لخزايا خوش شوان دمارود نشتن سترانين واني تايبت هبون وقالك سترانجي يعني ولو هاتنا سترانجو يهو نرمندا دا گريداي وان شوانا يه و او رونشتن واني بساعتين دريش جا شوان ويتني سبرا خو چاوا بانيا يا سيدان او موزيكا خو دست بي دكر الحال خو او جي دبون ولو يعني هو نرك واني تايبت بوان چه ببو دلدا دما مايوج خلقا موي اوجي غريداي ب
1: يعني بانجامين ازمونان اي تعليم اساسي اي صالا اي ايصال كودو در كتبون وبمره بالاستوديو جي دي خون دفان اي زيرك لكي لكا دي وانجي مزيدة ترجوان ناس بكنكو او حردو جي علامتا تام آنين دل دامي ناس بكن بي چاوا خوندنا وان چاوا بورولا مالباتي چبو حطانيكو او حردو خوندكار يان بي انجام هاني
0: پيشي ويسازا احمد و جاي مزگين عبدالله بمره بد هندر استوديو اي داش خلقين قامش لونا دورنارن لهيف يام ابن.

0: جکوبانه جنوان در رادیو آرتا اف ام روش باش جبو همو گدار و شو پنری امه جاو دلال ایرو چارشمه خلکه که نوش برنامه روش باش کوبانه استیر هفکارم عبدالقادسه کنترول ام بوارانه و خلکه ام کرونایی باوجن لسر کاری که بالکش و جدای براستنین ودره هریم همه کوبانه هریم که زیرایی اعتماد خود نسر چاندنیه لی پرسکری که غافل با مپره براستن یعنی پر کسانه بیره که ده دسیسیان چاران پینجان ده هنجی لید خن لاوید گرن آوین نابینن یعنی سر تو شانسی خواه هنگ جهانه خودی چوچ کانتینتین جبر ری و ری بازی هنه حدیث علمی اینو جن لبا متنه بون براستنیه یعنی مهندسی هنه اندزیاری جولوجی ها ایک آوه تسبیت بکن کرانه آوه چقاسل که داره جودی آوه چی تعالی شیرینه ای سطحیه ای جوفیه کوره نزکه و با متنه بو خلکش خورا او دکرانین دوگه تو شانسی خواه لاوه گریان مصرفه که پری زیادت کرن و دمی داوی ملتی می کومانه گیشکی خواه دیگه غرازانه براستنی هنک بچوچک لید گرن دگنه سر بیره ده حزن ده بیم کانتاک دبن یا دبی آف من بر وخواه کاشته که خود جرفینن ده بید وردالی خواه قص آوه جا جاران لی راسته و جا جاران لی راسته لی تشتیکی هانی علمی و دمی داوی خورتک ماموستا آزاد حسن جباجار کومن براسنی پسپوره ده تثبیت کرن و کشف کرن جهن آوه آوه هانه کور یعنی میه جوفیه اوه تثبیت که و حتی نهاجی که داره تثبیت کریه جلوه داره آف در کتیه براستنی فبالا مکشتان تشتیکی خزمت خلک مده که مصروف سرملی جهدکاران خودی اردان که هم ده که نهاجی بطایبتی کس نکنه بستیران یعنی داره خواب ده هستی را 25 دولاران 18 برمیل آوه که چپ که وفی ناکی یعنی مامسته آزاد حسن تبخیراتی سرچاوه مراتی هلا و سهلا
1: صحابه مامسته استیر صحابی سپاس کم جوی
0: دو مکره پوسپور من نگو جولوجی اری نورگه
1: راست اری
0: تو خوش تو دیمی؟
1: والله نا ام اعتبار دمم یعنی ام نکتنا به مجاله فا ام نکنون بیشن ما گیشن ها مجال خبرتی پر و کور و ارینا جبر وقت قنیال جمع برای نم توافر بون یعنی بلکه برای جمع نظام دوگاه این دوران نظام قوان ها بون اما اچه او جهازی هانا که ام بیشن پیشکتی جتنه بون که سبی امارگو جی منصف و عادل بنجی بلکه جهازی مجی نه او جهازی هانا زیده پیشکتی نه لانو جهازی وی مجالی عادتا پرمزنن پر بهانه پر اشخاص سرد شغلن ایمه تشکی ام قانون بیشن تشکی مساعده یعنی تشکی مساعدش فلاح را مزارع را خودی ماله را خودی مزرعه را اره فا یعنی ام قانون بیشن انو ام اشخاص نمساعدن ام نه گیشن ام مجال خبره ده
0: بس اما و خبره چه کرید مجال عملی دا
1: الحمدلله اره چه دبه یعنی نه پیشی بلکی تشکی و نتاج نه سلبی مرا در کتن ناد مسیری شغلی مدا سبی بس که تصحیحش معلومه را کویسان صادق به نکو بیره مای بی گشکی در کتن یعنی تقریبا سه بیره ما در نکتن و در دور در دوری که بیش پنجه ای بو
0: و یان اری
1: اری ای هانه قا علمی ماجی های نو مثلا ای در نو کافی جدا خبر دگه ما بی در نکت ای درد کافی هانه مثلا خبر نود نما خلاص طالما ما کور خو قادون جمر نو بجن زانی یعنی هین معتقدات هانه مثلا ملت هد بی نو ممکن نظری ببه هی حز نو که بیجه هی حس که اون تکتم که ای هانه علمی ماجی های یعنی نسکی پنجه ای بلکی هانه کیش پنجه ای زیاده تر و در کت نه سه بیره ما در نکتن للاسف و تقریبا سه چهار بیره من نگوره توقعات کمجه را دانی بو یعنی ام بیجر کمی آوه او عمق آوه هانی کمدانی بو جیره دارگ در نکت
0: اون چپ کارتین تیم اون شتو آوه جی آوه کشف دکن تسبیه جیهاز هنه لونی فعلان بد کنون
1: نا اکید جهاز هانه جهاز هیجار انواع خواه پرن طریقه هانه که کار دینن مثلا مختلفن جهاز که مثلا مختلفه فسبی ورگو محاول کر انو مزیجه که چکم ارتی دتشتان هانه دبی مثلا استشعاری رنده هانه جی دبی جیو فیزیایی رنده ام بیجن استشعاری جنیو استشعاره هاتی تحسس دبی یعنی جهازه که اری زبزباتن دشینه مثلا مرسل مستقبل خواهه بس بی کبلوتن بی کبلوتن کهربایا مجرد زبزباتن وایا ام دو مساحات فراد و مثلا استعمال دکن از آن مثلا جی ام بیجن جاوی آویل کرهانه طبعا نه ام بیجن نزی او اقوان مختج مرا صرف مرا بیلت که مسافت دور خواه تحدید کم و کرونیک واس خوازم تحدید که مثلا ام زانن نقطا که وی در مرا بیل بو هجار که واس تأکید بکم از کمی آوه زانو بم از کرونی آوه زان بم از زان بم آوه شیرینه لی نه شیرینه مثلا ام بیجن انواع آوه ایانا که مرا درد کفن حتی نو ام کنم بیجن آوه معدنی درد کفه آوه شیرین درد کفه و آوه شور طبعا یعنی او آوه شور کام دبین نکو طعمی خوشوره یعنی سه پار آوه من منطقه گشکی شوره اعتبار به کتصنیف اعتبار به میه مالحا
0: مالحا
1: آره بس
0: مالحا لپرلی حالی بری هی نیر عرده ونو لی موضوع تید کلیم
1: آره وردات مقیاس که خواه ورد به پی پی ام ویا کادگه جور 3000 ام کانم بیجه اینو کتل عرده رود که اینو بلد که شوره تواد خوی زانی شوره بس الجمع

0: تشکی تقدیری آره نه آنو خلاص مثلا دومن شاسو ده هفته پنج پی پی ام مثلا از هرم مخبره که وانی در کفه نه یعنی و تشکی تقریبی داده حتی که نتیجه که دقیق به لازم حصرا مخبری به
1: مخبری
0: به آره
1: کس به طرفی جهازی بکارتینی تیل بتنی خود فرقه که
0: آره لیه فرقه که ماه چهار پنجه که هم بفدره دارن آره لانو وقت دو خواه شغل خواه تشکی بتعب بصراحه
1: وقتش خاصن... تو دو خواه مثلا که میبیره که بنیره تو بی عردی تثبیت دیکی لعرد گشکی و دگریته
0: آره از شتو کارت کم
1: نبی انت النقطه کم حدا دینی بتاری بیل کل نقطه دی نوفه لحس ویجی
0: نا از تیدا دگر نو مثلا جا من امبین بری کوزهرم کیجا عردی از احداثیان خوازم احداثی عرد آره جا من مثلا برامج نهانا یقمار صناعی از خطی آوی رئیسی ناس کم و نه معنی خواهد که از که نو از که دورگاه هرب سر نقطه رئیسی خطی آوی رئیسی
1: بن عرده
0: آره خطی آوی رئیسی نو مثلا جینه هم دو بی آوی بحری واره نو
1: آره.
0: از وانه از کنون نوست بکنم از وانم تکر را دار بس بید تکر را داره
1: آره.
0: بس نه نقطه کم مباشر نقطه رساره بس از وانم آره. نو چکی نزکی هیله تنه اتجاه آوی از نوست کم تقریبا از یعنی از زنم وام منطقه تی دو آفم توافره نم توافره بری از هر منف عرض از زنم یعنی رسمک ام قانون بیجن تبغرافی جمعه از زنم انه تقریبا احتمالی وجود آوه ای پرل که داره
1: باشه نها گوری خبرت ما ام وقت سال غرزان شغل نه عرضی هانا گل عرضی که نکه وری گورن نکه ری جنگه نکه وری رشن مدگو چاطلاغه یعنی سرب دیتنا آوی مزن تنانا آوی خواه گین زیزن مجروعی عرضی رزانی که آوی و منطقه هبتنا به گوری تربه وارگا مجیب کارتینن و
0: نه نه نه بایا مرسلی تربه سطحی مرا بیل ناکت اما از نزا بعدی پنج میتران مثلا نوعی تربه چیه که از زانبا مباشر از زانبا و منطقه شتونیه
1: لیک برای کولان دی من حریل در وحبه؟
0: که برای کولان دی بری نا دیسایی نا وقتی که هم قال مثلا اقل به کورانی مثلا که ممکنه آفتی در کهوه یا انتکی بیدر دور هفتی میترویه حتی هفتی میترو طبقات تینا غیران دل اره ایهانی که خودی غرازه ایل سر غرازه دی شغلن اوزانن چرا بان را در باسته بی؟ تمام اون نویدت کلیه
1: طبقات بان را در باسته بی؟ زانه بی طبقی رمله دا آوه کیور دا آوه
0: نا بکن بیرک مثلا امبین نفسی گون دا بره کولان دی زانه چه طبقات کی ویره زانه که آفتی دای لیترنه بینا به نسبش مروا معلوماتانش مرانین یعنی از مثلا که بعد از دنیرم از نارم سر بیره نوسه کرم حتی که بیرد قده حاول دکن از معلوماتنا جمع بکم بس براستی یعنی او معلوماتنا او فایده هانا که زیده المب که ناکه سر دو یعنی چرا تماش منطقهش منطقه فرق دکه این حتی نو تصادف نبی ام بیجو مثلا دو گنده که دو بی مثلا چار پینج بیرن هیر نه که اینو فکرا کمه کافی چه بی یعنی تو کنی بیشه هر گنده که ما یک نهیری ددن هیر نه هی گند مثل سین هیر نه مثلا اره وانا اینو ام ناز کن ام زانن اینو که چه بی چرا
1: تو گنده که برای عشوه بیلی خسنواف در نکتی پیر بانا واکرنه تثبیت کری واف در کتی هنه
0: والله حتی نو کیجو بیره چومی که گیش که ایهانه در آسانه هین تد در آنه بی ام بیجه نواره بره آوه قاوی و منطقه کب آوه نین و چرا دبی خلاص نه
1: سکر لیخه
0: اری بره بیلیه
1: بکر لیخه آوه
0: اری ایهانه که هم مثلا کیجو نه هم دارن دنه رو بکن بره چار بیر کولاندنه و پنج بیر کولاندنه یان بکن بره در دوره گی کولانده آفتنه و او در ایهانه چطن
1: او مجموع که بانه
0: وکن اری او نا بانمت کن اری اما ای دینه ایهانه که بیلی مثلا نین صراحه یعنی اری دبی از کر بکلم بره آوه
1: مه آوه سطحی بارو بلید که اوجی سطحی
0: اری نوای ما منطقه گیش کی بشکل عام گیش کی سطحیه
1: جوفی بن چمی فرانده
0: الکوبن هین من اجی کی تنه دا اوجی مش بیر کر چگون بو یاربی کا گوری جوز دا من 400 دو تقریبا 3 متر بو
1: ایوه
0: اری اما د منطقه ما دا یعنی ایهانا کومره درد کاون کورونی تو را پرت کی بی 200 دو تقریبا 50 60 متر یا اری جینا هی مثلا پرس کن دبی مثلا فلین بیرا کولون دی 6 متر و 4 متر و 35 متر آف در نکاتی اره فد منطقی ما دا امهین لی روز نوت ما ام بینوارگو اره
1: یعنی کمی آوه چند اینجر؟
0: نو مثلا حسبی جیب جی اختلاف دبی نو مثلا بیجن جمع جینا هی ام دوین آوه فلین بحریا
1: راسته
0: آوه بحری چی ناشتر بی او جاوی رئیسی هانا که از ناس کم مثلا که سر برنامج مر درد کون او یا یعنی کتجی چار اینچان و پینج اینچان و بیس اینچان خوش کی چرا او مجرای رئیسیه اری او مجرای رئیسیه اجاره جی توزیع ده به اینو ام وقتی بیروند کله ام فروعی واند گارن اری ام فروعی واند گارنا بس بالاساس یعنی بكون خطنا رئیسی هنا جی بالا ده به
1: غوري هناك بيرنا هنا يعني اوفي خا نزيزن جامعه دبي يعني دنيفرا جورج اورن غرق دبي چندال دارد سزالات به او چیه
0: وایو مثلا بكون امبيشن في داره هيرو بيرا صار نفسي و جووي بكون كسي دين بير كولون بكون او جوويات تي او بكون جورويا وقت قول ورد كوله او اول هافت كافي جووي دماشه يا فاو غرقو في روتي تي جام مثلا جيروني وي ايون امبيشن كو جير وي روبه او اوفا غرق دبي دور حطو قد ماشي تصو صافي دبي
1: ده علمي بيران دا غري خدي غرزون بشين بير زرار لعدد كان بير نفعج كير لعدد كان
0: والله نا مري واقع به مرسله نحفه شتو ممکنه ببه نا وقتی که ای غرازت کولن که جاوی ضعیفه طبعا نا ای قویم بند ای قویم خوفت که بخواه یعنی که ده گردن اری خوفت که بس جاوی که ضعیفه مثلا ممکنه مثلا ایرو از ور بیره که کولن او جاوی ام بیشن دخلی خواهی شغاله بس ای بعدی به ده گردن ضرور ای پی خواه کر یان اوف کاش کر نه هیچ مجال که پیگه بس مجالی که نحفه لیب که یعنی از توقعت کم پر نادره یعنی مرا در بس نبی بس گوره یعنی تشتی حتی نا مجوی کاری فهم کنی ممکنه مثلا امبیشن و جووی پیشی گواره گرتن امبیشن جی تشاق دین هبه هر جمع شخصی که دین که بره آفت نبی بله. بس در بس نبی مرا
1: بله هنگ بی آوی خواهی که من منطقی مرگدو من بیشن عدی ما جی یه گله و نه چات لاغن یعنی دبی هر تشتکنگ بی حد یک برنگی که بیشن چرو که پرن چرو که آوه دبی سر به بیرا خواب بگره بر نفس در نکه چوار ایتجو که کبس که بر نفس در نکه و دخته بگه چووی ببنه تشتی گواره؟
0: والا و تشتا مجی پر بیست عینا جی مجی هنک و راگو جی ایهانا مثلا او کمی هانا متوقع در نکتی براستی جمع یکی زبطی یعنی
1: زبطی
0: اره بنده که که دو دوی بیره و دور جلب کر
1: ایوه
0: اره تقریبا اینا که ده لیان هیشت گو آوه مخواش بو آره از مبتدا یا این خودی بیره اکید تم مصلحه خاطر نه کو شرکت نه درو گو اوف خوش بو
1: چه بیت نفس نابینه
0: آره هیجوره یک فکر که هین غریب مبیس یعنی اوجیت کنی بیجی اعتبار داشت طرف
1: و باقل ای کو اس که بیجم اصلی کیف جالو
0: نه ای قم بلا نه وای بمبونا
1: ایتا چی
0: آره یکی مرا گو گو دوسته که مه گو بیرا خواب آف نبو گو ایجاره گری و جیرا گو تن جاوید بر بیره را چی تا شوش لیه خسته گو بیر خوار بیه گو چه بی گو ایجی کار بارا چو چند بمبا وانی چکر نبیره جندری شوتی گو بیرا جاوی خواب بابون گو نوجی آف خواهی سرد شغله
1: بیر نشعتا
0: نشعتی نشاتی آره گو بس ونی جوه
1: عادی کفر به عادی حبیب بگیم شاته
0: والله اکیده منا کو بندو از پا ام فوبیا کمش بیرون ترسا کمش بردوش بیرون هی جی ترسم سر دو دنرم جی ترسیام خاصا و مولا کینگو مرا چه بو بری چند سال بره تدی زاروکا کل مغرب وقتو کتا بیره
1: دنگ دا
0: آره او وچ از پر پی تاثیر بو مرا بو کو بو
1: سو ما جی ده ورگو چی
0: آره او یا چرا او یا اول جور بو یعنی مونی مثلا مد 20 دو گفلون کتا بی بس مد اعلام وقتی کو تشتم چوف دی بینی تبی تر تاثیر بی کو تر بی زی آره فجوه چا اجی ترسیوم جبیران مجار که خبردار هندر بیره که مو برو و ترسیم بشکه بیره که دحارت کرن
1: مخاکره دوله
0: مخاکره اره خاکره دوله و از دوکاتم عین از پر ترسیوم ملخواب بیله کر که نی ترسیم بس اید بنداد بی خواهد دیب که هنک دشغال یان مکون عربی بود دوی لات خواف دوی لات خواف اره از نو ترسیم عدبی من نو تا ارسیم بیله کری یعنی و ترسیم وارگو دوکاتری مدو مبالی خوش دده که بالی خامدهایی که میدی یعنی نه او نرمبونی هانه که یعنی که به هلوشه اللهم مناطق نه هانه که حاره خواستن که دری هانه کفری رش به و حاره سور به بایا هلوشن پر اما یعنی دری هانه که جور دنیری عردی خواهی قانون بیجن تحت یک کلسی به و زوزو هل نواشه اره لنو کمبریسه دشکی نانده
1: راست کمبریسه اره اشتا یکی حلنجه معروفن یعنی پایتخت غرزانه
0: آره راسته
1: و هر سری ببینه دیدی موتوری هندال بیراند گرنه
0: بیراند گرنه راسته
1: حلنجه
0: آره
1: آره والله تب گیشن ملتی منات شغل غرزان دبی که چک کنه اونه اونه ده کیف جال خواب نوارن تبیر کلاف در نکن یعنی هلمی نزیز کل منطقه کیف جال خواب بنا گره در حد برده بن بیره کیف جال بخالی نقارانن کلی باگرانن لرتو بیدگره لاوید گره آقای چوبانش داره وکر
0: که چه بخواه؟
1: خورنا وجه پرپیدا
0: وجه خونی وجه اری
1: انزام وجه چورکی اوه پرن
0: اری
1: اری چوه که کومنت خمه باب جودی سلاو ریز بازان کردی وی سر چوه خمین علی روشبا جبوتجی محمد علی محمود خاصو باب احمد صبحی باز وی سر چوان راست دینی و دینا دی دینی تنه دی
0: دنیا اطلاع ما به هیر دوما
1: دینی لانا متر نادی ندی هزار
0: تمام نام در بیم صبحی ها صبحی دی بیم مرش مرش
1: اری والا دینی ندی نتنه بخول دی تنه مگه تا بود بگرم
0: نا هیر دوما می
1: شخاش بکم را زامه من حوال منی نادی ملوه در یه گرد کمانی کردش کردستان روش باش سرچوان بخول دی مصبحی باز دی بیجشت روش باش بخالتی امیوان تا باوه آمد وی سر چاوان
0: چاوت صحبت سر
1: هر وها غریب کوبانید بجه ما مستصبا و بخیر از ریزان شکری مش با غم اندازیاری که آوه مگرگه اما مستوی و لبا منه گندی باغه جی شرق چلویه خر خر بشک لوه داره اره کذب ملت رشبی اینگو بیرام بکل نواف در مکبه والله مامستا آزاد ویوید کنی پیره پیواندی چه بکی احمد حبش شمرا از کم رقمی بیشتر بشینم روش باش بوده سرچوانجی کمال محمد روش باش کبانش بوده بمیوانه تیجا بشنه جمعه احمد شیران سلاب و ریز مامستا فاتح محمد آزاد شیخ روش باش بوجی احمد شیران برقره اسمه هوران امک ان 40 متر دبی دبی احمد شیران دبی گنده هوران دبی آبه تجمر بیرا کولا دبی چه قصدن دبی 40 متر کولان دی و یا شیران قطع ما قصدی مرد بی 40 متر کولان دی 40 متر کولان دی تلفن اکی بگرم الو
2: الو روش باش
1: وی سر چوان روش باش سلاو ریز دبی سی مامسته
0: نه
1: آوی عبی بی خواه که
2: دنگ دنگ سلام روز اون چهار اون باشن
1: صحابی خودشتا رازی به صحابی
2: سلام سلام که گرم ججی سار
1: سلام که گرم ججی سار نظام
0: مالا خیل اروپا
1: دنگ آه تمام دنگی میته ته آهین چه بو تمام تمام
2: راست راست دنگی تا خوشت
1: باش
2: اون چهار اون باشن حالا و باشه اف برنامه جوایی رو گله کی خوشه تدی دل جوتاریان و دل گنده که معاوه خوشت که یعنی لباس مامستاد بی دمان همه کارن صدی صد بدن او اجهیز کل جمع لسر چه مثلا لسر چه وطران ام بیجن کشف تکرن کل ور آوه آن تدیل جمعت گو دامار آوه آن گو چاکانین چافکانی جیتن او مثلا از خوازم پرس اکی بکم چاوت کاره ام بیجن تجنها پرس کر انک بیر تأثیر لف دکن او چاوت مثلا او جیهاز دکانه کشف بکه انو اف قصا چافکانی جوه دره جوه کانی تین مثلا دلاغ دبن فروعین خواهد ام بیشم ده گنده که ده بیست بیر هنم هلتر اف بیرانه هر یک کانی خواهد هنگو آب خواهد جدای دامار جهت جدای لهموش چافکانی ها که تین
0: ما سر و مرسله ایانه کن بیشم مثلا آفش کرده وایا حسابی ناکم تعرده که دوت شغلن امزار مثلا و تاخم عرده ام در وای تاخم ام در ناکم و سبی چه سبی ام بیجن یعنی تم مشکل نابر جیران دو چه نبن فهم دمنی تاخم دو
1: دشغلن
0: مثلا دمنی عردی که ام دنیرن خطه از پیشی دا ام دنیرن حتا کد کرا درد کفید کرا دکفه هندر عرد کرا درد کفید حتی که امزان بن مزدری خواهی کن اونجا هم گیش کی منطقه کامل مسح بکن کام کام بن زان بن بیری فلین و فلین و فلین مسح هفته گرده های بیری فلین جاویه کدینا اره فا بدابت من رو بیلن ناکه اره سر مرسله دامانه یعنی نا امبیشن شرکاتی هانا پر مازن هانا بینی مثلا شرکا که امیر که اینیف خواه جو سیستمه او نو مثلا جهازی خوی مازن هانا دوالی چخولن ذاتن یعنی از دری وان را شخصی که تیدا با از بارا تواصل بوم حتی از گیش موا جهازان ف يعني ضمن النقاشات وضمن الشوره ده طبعا ناك خاصه كوش مره شرح بكم بس شخصك متضى الناس كدري ايميلوتون ارينا مزومجي اجهزه نوفروشن بس امن ما خاص خطاك بشخصك رواكم
1: بله
0: جو ام جو ام دورن الخليج شغلن يعني الامارات البرازيل شغلن الافريقيا شغل دول شغلن ادبي اعلى نتيجك وام قانون بدن يعني تكي بي مثلا سديح يشتي وشاره
1: ايوه
0: ام نتيجه سادي ساد نودن ام نوبيجن سادي ساد خلاص دفردو اوف هي او بترول هي او تشاك هي سبي تنقيبه
1: ايوه
0: فما بالك اوجي طبعا شركاتنا ما زنن
1: عملاقا
0: اري عملاقا بسادون مهندسين جيولوجي مختص تي ده هنا بسادون اشخاص تقني تي ده هنا و اوليات متطور وحرتش وقت او نو نكون بيجي سادي ساد دبي يعني ام نكون نطبق فما بالك نو ايما ام جوزنا بسيط شغلن أمورن بيجن نو والله سادي سادة وأيوه
1: مش قدي بيروحات بيجن ناس سادي سادة
0: أم جيرد بين ناس سادي سادة أم جيرد بين إيه مرة هانا داركاتنا هانا مرة دارناكاتنا
1: راستا
0: أم قوم بيجن مثلا نسبين نجوح الجامعة أم قوم بيجن مثلا سادي حيشتي دارت كافية
1: خوش
0: ورقة مقابل التغير حركي شغل زيداد بي كامر بي زيداد بي أري حسبي نتوجي كومارة دارت كافن فمرسلي يعني ضمانات نكون راكم بصراحة يعني
1: تمام تمام مستا
2: الو
1: الو
2: اد خوزم فرسا قدام كم جبر جبركو منطقه ما هر دچه يا يا ميكو باني جبو ام بيجن مزار ايماجي هنا كي كيف خو خوش بن از ما مستا فرس كم يعني تدي قدامور خوم نكونن زيده بدن از نوبري كشف او فيديو ازي نوبري دحاره دا كي جانا ام بيجن من او ترى يعني ادمن ترى كمرو اساس بگيره او غالاكس باش بواره
1: صحبه سر چلان سلام ريس
0: نام مرسله دحاره دحاره ام بيجن دوت كافن بنا مثلا او دنر كرد و كيجا مستوي دو جاوي هيا و دنر دور لغوري و مستوي ليد خنو دارن
1: هر
0: حالی دلیت خان حتی لی راسته. یعنی آوجی نوعی کیج نوعی هانی امنابین کتنا امنابیجان کنن فایده لی نه فایده که. بس نتایج خوا یعنی تکی بیجی سادی پنجه تکی بیجی ممکنه لی راست هر ممکنه لی راست نه. بین ما بچیز امکان بیجن نسبت سادی حیشتیه یعنی تقریبا. یعنی خواهد دارد که به آری نمیشته گو تقریبا چهار پنج بیره ما یعنی نه گوره کمیاتی هانا متوقع کردی در کاتن. او سه بیر مرا در نکات.
1: اون داره کجا که دنیار ما ماست؟ اون کمی جرا تهدید کم هود. مدبی وقت.
0: آره. اقل چی؟ ام چت کن. ام اقل تقدیر دبیشن.
1: اقل تقدیر.
0: و اکبر کرونی ام دبیشن.
1: آها.
0: وقتی کتب ویدش تی قانع بوی. تا اقل کمی قناعتی خوابی وانی او کرانی ها نه امبیجن مثلا مشتر رو گوتی 150 تا خواجه را حاضر کرد که بکولی گوتی چوی تا دی 110 دا درکت تا خواج این چک آف را حاضر کریا خوابی قانع کری گوتا دی اینچ نیوک درکت تی کیف خوش ببی بس خوش عریفا
1: جی کمتر در
0: کمتر بس جی کمتر در کافه ممکنه بلکی او شخص جیرا نی حاضر بی اقل تقدیر و اعلی و اعلی عمق از زیدم عری
1: و
0: آره امونی چه؟
1: آره اکو بیر هنر مثلا که پنجی دو افت که ویش استی دو افت داره چتی واقع هنر؟
0: حتی نام مرا لی راست نتی. ما بخوا حتی نام ما بیستی ودش تو.
1: آره.
0: بس توش نه هنر مثلا دو گوته تحری راش دو افت در نو که و تحری راش دو در کاتی مرا.
1: در کاتی راست.
0: آره مرا در کاتی.
1: آنها با ما حری راش حالا جو.
0: آره.
1: آره
0: مشتنور آره مشتنور حری راش دو درد کافه اشته یعنی وا برای مثلا ای ما یعنی امبیشن هیلی ما دوگو بس کو گشت حری راش خلاص مباشر بس آره بینما جینا هی مثلا گوره جوز مرا گوتی کی اوف فرون کرونه دو در کافه گشت حری راشا اجاره فردا تش معلومات ما کو دی در نو کافه
1: آره
0: ما کولون گشت کی در کات یعنی
1: راست
0: راست یعنی اجاره هر کی کار دا امان ام خودی قرازون نوسکن خودی قرازون خو یعنی خبرت یونا پر فره لانه هنگی گاری اون هنگی کولون دنا پر شفیر گوتی یعنی جمر فهم معلومات صحيح كيش رو حري رشد دار نو كافي بير جو حري رشد دار كاتي
1: دار كات البوم دار كات الحاجه وفي ماد قلي هي شنو حري رشد
0: اري سو نو فو طبقي مثلا كيش اعتبار بها طبقه الحبس المافيا برا سارتا اوف دي رادار بوس نوبه وجينا دو جي دار كاي خاصه كوكول دبي يعني عاده جو اوف كو دار كاي بيكون اوف كا خوش جي اوف كا برا بلكي طعمي خو زيد نه خوش به بس كمي خو خوشا يي
1: ساري و بيلنا ساري حبيره كبش نيره
0: والله ايما مشتو دنيرا مثلا كوم جير دش شمبلورو بي ام كوني بيجي ام مقطوع دورن يعني جير دش شمبلورو بي از نورم شني بيري حدد نوكم لانه قزنا هوتم شني بيري مشتر نقطوك دي مشار گوفر داره خاره و آف دار که بس بلکی جی نقطه که جی قوی تر هبه استم قصدگرم از حال کم شر و از کیش شر اقوا نقطه دعیر دا ببینم
1: پردگری
0: آره چند نقطه هان از گی بلد کم اشتر رد بیم نقطه یا که قوی وایا نقطه دیدیم بعدی و وایا نقطه سیسیم بعدی و وایا کو چند نقطه هان اشتر بلد کم شر مجرای آف بلد کم
1: حسب مساحت عیر
0: آره حسب مساحت عیر وانا موني مثلا حسب انه اوي ام دنيرن وزاتن جور اوي تكون بي ام شمبل بسادي دنيرن كو جور دش شمبلو اري جور دش شمبلو شمبل بسادي دنيرن
1: انا بو
0: واهجا عملات ام ناش شد بوريز انه مثلا اشخاص نهانا طبعا فيجي استوضح بكم ناج ملات يعني بس مجرد ام هوتن خلص كي اوف الا مهابه نشرت جينا هي ام دورن اوف تنا
1: وند بيجن اوف تنا وين
0: صار اري ام جرد بي اوف تنا
1: وانت
0: سطران سينا؟ اري بصراحة يعني لانو چرا او عرضي كو افتي تنا بيتر ماد عازبيني
1: راست راست
0: جمارة دبي قحرة كي جمارة يعني نو نقولي مثلا ايسوانا كيفي خوبتا خوش كريت كي مشكلو كوي سالان جيرو چورا سر بكي كو دواري جيرو بيش والا افتا تنا نوي قولي يعني پر چاتنا پر مواقف چاتنا واني مدينة امزان ايسواني هنبر ما چخص واني تقاني بيجي يعني احباتك فيرا چه دبي فا ود نقطه تر فهم دگران دگران محاولات کن بیتری قاعدی هنی افت دام متوافر به علی عمل قوم چه کی جیرا ببینن ولو هندک به بی قناعتی خواب به او یعنی صدقا پرانی اشخاص قوم جور دنرن او و خور ندگرنا نم زارن
1: ایوه.
0: پرانی خو او و خور ند ای مزار بره داش میز به کتن او و خود درخص نه او که اری ت اصلا نود و او دای نود کسی کو نو ور خود زراعت را که ایتی داش در فنا ف دوار هم بیره بو کوله و وسه
1: نو هبه کوم
0: اری یون دنر او اینا نو گیش کی اعتماد خود نه سر تو بس دنر مثلا ای نو چ ای اون کو دور خو هی دخوزد به همه چک او و مها به بچ تر از حرم بکره
1: خودی مزرعه پر کوله نه
0: خودی مزرعون مثلا اری خودی مزرعون پر جور ما یعنی بكون مساحت ک تنگا اوید خوزه که مصبحه که چه که چه که چه که او نو پر
1: من دهنی پیر دیمان اگدی خودی چوچک دنیره کی بود که داره بانزان بس رابو دید در سرفیس بکی مدید ملاج پر بلا کر بیانی یک چوچک دنیره دیگه جو که پر ده زینه رخصی خوشی یعنی نزم اصلوه چچان و سیرانی یعنی نزم او پیر جار جارند کوه خوره چوچک در فرهجی قیعه اوی بارگود که
0: والله از خواب چوچکون نشو گول من نش زونم صراحه نکو از عین کورد کم لانو تشکی بوو گل ما کرنا قیلم اثر کی خواه یا
1: ایو
0: برج پرج سر در کردن آره بس او قن مرسلی هانو کوپر اونی خودجین نو آره نو از وقوانا نو دبی فلان هد نره ری کود نره ری دینه نسوغا مستشفه از و آره دبی نسوغا از و نظام لانو تشکی کو علمی ویشتی بلب که تنه فقناعتي بس از نوبم انه ضاع الموجينا از ينتشي كافن عين كورنو
1: علمي تيضو هي
0: علمي تشكتي تنا بس تجربه يعني بلدك بصراحه ما
1: بخوا تشك دسمي دو دوت كافي اي هنا كون رادبه اي هنا كون دوت كافي
0: نو اي ما بخوا قند مزروف كي عرض ما هي ما شاش بير كولون تقريبا بيري ما جيش كي بي اوفن ما بچوچو کو جنهری ما به کې جنهری ما پسخون جنهری طبعا بری جیز اره
1: اره را سیخ جی
0: اره ما سیخون جنهری جو کې ما سمرو قول کړم ګوب هستا د نیرن بهستا شتود کن وای من ندی بس ګوب هستا ج د نیرن بعد کوم جو زونی د عرض ما عرض ما زوت د شنبلن ته غاریم بیا کما هه او ما اداره نه او او ونه ته کوم بی بیسونه کی سر مازم بچینی یون داره خوږی خدمت کی و بنیا یعنی اما سه چهار برانا او حساب روکی ها روک همه هر کسی بیرک بی گرگه از گرم تا اووی او تنه یعنی جمع که بی بیره جی رو بکل یعنی خلاص قدرت عردی ما وایا آره فا وانی یعنی دبه خیبت عمله یه لکه جی امجی مرتاح دبن خلاص ام نارن این زیادتر پی نو کهون
1: آره
0: شخصی کرون هری از پر پیشیم قوه خاطر نه ایام دی پر نیشی یعنی بینی من نیشی رو دو بیا عادی خورده یعنی چک نوبه او برم بلد که خود عاری برم بلد که عاری دبی تا پر نحفل مکر مو مشتون نحفل تا که عاری دبی من نکر رو دبی از که پیک حتا ما یعنی هاش اگو از که بینی جوز از که پیک حتا ما حتا که
1: خلکی پر بر کریش
0: عاری دبی خلاص از نازانم مثلا دردی مدو که الكرة الجوي كي طبعا ماجي احتمالها كضعيفة يعني نوفا باحتماليون ده دائما يعني أعلى احتمال كجوز ده سديح حفتي بينجا ناري فكودكي جور بينجا احتمالها كخوشة الجامي تقريبا تكيبي تشلو هناك دارك احتمالها كضعيفة ناري يقول نوغو هذا فوايا هذا بجاري نقول لأنه ما بارك وحوزر كاسكي بر بكولا يعني مقلقم يمجيرو قو احتمالي خوي ضعيفة قو اسكي هاي ألم بلاك بكول ما بس جی بیتر گو از خلاص پی نو کافم از نورم حفحش بیرون لی نو خواهم
1: آره ممستو ازاد یعنی و جهازی و مدتن عرده لیسی خوند عرده چکت کن و شتود کن شریط خوان و مد کن و چت کن
0: نو ایم سشعاری بی شریط بیت شکا سشعار دبی بس
1: بس آنیا
0: مرا شونی جاوی بیلک کر مثلا حاول کم دگرم فی حال
1: دبکو کربت هبل بابا یعنی
0: نو سر بطوری چه خلا آره جیو که کتا قاطع چه دبی مثلا از آن مثلا دورد تا قاطع هی طبعا مرسل تا قاطع نادر الجمع مرسل تا قاطع فی حال تا قاطع هبه چه دره فی حال کتا قاطع تنابن هجاره ام دنیر کرد جووی بند بی جینه دنیر زراوه جینه پانه هیجا حساب بی چد کیته مثلا ممکنه بیرخوار ببه ممکنه یعنی ممکنه جواز ام بین بلکی دورغن نده تا فلت کرد پان بی احتمالی فشلی کمتر ده بهش مرا آره آره کرد جاوی کو پند بهش مرا فایجاره دوری جهاز کی ما جیو فیزیایی و یا سیخن دکاوی عرده هیجاره کار وی چیه اعتماد خود ده سر مبدا خو قیاس مقاومه بین ولتیه که بسیط برده کار به مثلا واسی خونه هنک مرسلا هنک مستقبلا
1: ایوه
0: او داره کو فی حال نو کار به کو دیگه اوه چد به بلاد به
1: درست
0: آره وقتی که کربت گی اوه بلد به اویا دری کربی هونه راج عرا زانه چه خاص قیمه چو طبعا نوعی تر به امتیدا بلد کن که نوعی تر به چیه مثلا به طینی به رملی به مثلا سخری به اره نو
1: بازالت به
0: اره بازالت به او ناسکه مثلا یا گوره به کربه براده قیاس که انو فلان کرونه دا کمی خواهر قاسه آره وانی مربه یعنی اویا ام بیتر جو فیزایی بیتر استشاره اعتماد کن
1: ملت پر بانواد که شغل وای
0: والله حروه
1: عنواني وا
0: عنواني مال كوبني تلفونه مجي از نو او مشكلتنا به حتى يعني از كومنتاتون كاب ما يعني رقم خوزه عمل وان فا
1: غير رقم خبلات
0: اري رقم كوبني دورنا گوندون گيشكي
1: اري ام كون رقم تصد درج بلاك يعني مشكلتنا رقم تا چيه
0: 0988
1: 0988
0: 667 667 0
1: 667 صفر از بند ازیکم آزاد
0: آره کنم که شرکت کوثر
1: شرکت
0: آره
1: کوثر خوش اتفانا و خوش تکری
0: اوه جنات
1: اوه جنات شدی کوثر آره والا امنا اوه بلا کر زانی من بلا کر وی ویه مستر نیو خواه بلا کس تیره چلو مثل رقم اتا آزاد و رقم اتا آزاد شرکت کوثر کسی بخوزم کانه و بکر تمام
0: نا تحدی ها که مرا در باسبه مخواست از ویجی بیجم نا فی حال که عرد ام بیجم های عرد داری سر رو گید تحت نا جم جیازی من استشعاری سیستم که تشخوله ای جیو فیزیا ای چار سیستم خواهنه تشخولن فا از وقتی که نقطا که تأکید کم بکنم استشعاری جنری و جیو فیزیایی به چهار سیستمان و به چهار نظامان منهری حتی که از بین مثلا و نقطه وانیه نسبه خوابایا کرونی خوابایا فی حال که عرض تحت به مثلا تحت به واسی خوانه که در عرده دا نرن حتی تقریبا چل پینجا سانتیمی عرده دا نره دورد جهاز درو کار خوانه که ایمینی جیو فیزیایی کار خوانه که دمینه هم اعتماد خوانه سر چه سر استشعاری استشعاری الحمدلله اوجی مرا درد کهوه بس استشعاریش تر کمی آوه بلنو که کورانی آویج به دو قابل نو نکو به بس تکی به فرق که پرد کی که
1: اره راست حکومت نه بون براستنی که احمد شیران گود هروها محمود قاسو جرگدین خالد سلمو سلاور ریز بوتا با وستر خوابان روش باش بوتش بمیوانی تی هیجا با سلحاموجی روش باش هر بجیجوارا نیاد را مگد بید دبي مسألة كوي وكيف جارن دبي بخرافية أو نيرنا ويوانية دبي عز الدين محمد وروني دبي حاله وشيء إن شاء الله سركفتن به عزاد علي الله بينك كم إنج دبي بيلنا كي كان إنج أوفا ببرستك
0: بيلت كي بشكل كي تقريبي
1: تقريبي
0: نا دقيقة مية بالمية بس أم أقل كم حدد كان سبي كوزي أتر دار كده
1: راست عدنان أبو حمودي بكوجي خده وبفق يعني بوربه وببارزة بالتوفيق بيجي إن شاء الله جاري العزيز مصطفى كوسي ها ما تو كوسيش بالكمر نبيرون كوسي كوسي ها في درخنا كوسي أنا مراقب سدوسية دوجة شامل ما ما قدر ديك الساعة خسر جواب باب قصد بيرو از جه دارم ادنا باش دارم يعني رو شو اوكي طبعا خبرتي خاطر تني نه كاري خو دكتور عزيز مسمع علي تمد بي كفجال ان كو باني با جان كاني دخن مصطفى شيخ وباب خليج روش باش ورج حولي ري بسر چون فاضل يونس روش باش جبوته وجبكك استر وميفانيت هي جو بسر چوان هي سمستن بيجي سلاف جبوه بلا ما مستا آزاد سبا جبیل نکه جوخا کو آف در کهوشی برخکی سرسور جوی را سرجید و تنهی رجوان را
0: سبا سوزدائی که
1: که سبا بنای که آف در که برخکی سرسور شرجی کنه
0: والا ما پرتشی اونی بیست نه
1: و نکنه
0: ما ندی
1: که آف در کهوش را خواب آده
0: اما حلقا که دیم بخوازه
1: حیثم
0: نه بیوان خواستی اما بیشم
1: ترجمه را بیجن حسه اکرانی
0: وارتاج بیشن انشالله برا درکه بیم چکنو خوزم
1: اره انشالله درکه کامیران باشی روش بار باوی آمه سر چوان ایلیو ویدیو دبی سعدون کمانی سامان ویسو میج بیست که باوی هنر مامسته سعدون یعنی قضا که ترافیک را ساتیه مکنه خواه تغلبیه لالحمدلله چانه ویلا شوی سالمه و جاگ دیم جردی در باسبوی بی و حمدلله السلامه هنرمند می هجا بلبل دشتا سروجه الحمدلله چند جار نوال حادث بیره چه بیره نیتی خود پاکشتم دعای خلکی پیهنه جی سالم دفلت دبرا جان به نمال به سلامتی به انشالله با به هنر مره کامیران باجی خالیست دیر بالک حاجی همه سرچان سرسلام اره فادین روش باش بوته اش بوکه کریزان سرچان محمود قاسو احمد تو ما فیش لیاری ما تو فیشید بی از میل دبینی بیره دا کبچید بردا ما کد سردا لیاری ما تو فیشی با مره کمی حلنجا
0: با پرسر غرازا
1: اره چه گونده گوتی شو اسم که جریه پرم گوتی شلما گوتی لیاری ما تو فیشی از میل دبینی بیره دا کبچید بردا ما کد سردا این دبی لیاری فیشی نحسان احمد بدنا نسل سوال بیجن شو نسبة نجاح؟ أما دبيت نسبة نجاح يكون حتى نوبة شكري تقول شو خاصية؟
0: داخل بنتكي بي سادي حيشتيا
1: سادي حيشتيا محمد
0: خاص جوابة ما بين إيانا قدر نكتي وما بين إيانا كامي درغم
1: محمد خاص جوابة تبري دو قوتي سادي حيشتيا تمام تاقو دوريت
0: كي صحت خوش
1: جمال محمد حسين جي تروني دو ما مستحى آزاد بيجي هروان عصان أحمد بي بحكش فاقة شو خاص كالفيد بي يعني وإذا الأرض بكون تحت حجر أسود يعني بني خا كبير رشبة صور بيتكيد بي شو خبيتنا
0: والله بصراحة أو قد جير بدور بي بيل النوكي أيوة. قام صريح بن بهاف دروكو أري بس كورو ربي يعني مرة بيلتك
1: طب أخطي عرضيكو كافرن حريجي بابار بيل النوكي
0: نا نا بنا جوز تشنا هانا دبيجي نا كغوري تحليل طبقات الثلاثي الأبعاد بس نا دقيقة
1: أيوة.
0: أري نا دقيقة يعني مچان جوران هيري چان بيروم هيري مدين نا دقيقة فاز إنو اعتماد خوانال مسار
1: فاضل نیست به لریف کمان غربی گندی گلی قل آره وانا دبی على طریق شوی کمان بی حفر حوالی 400 بیت حسن مسی سور اونو بودی حسن بکو ابو هوگر وی سرچوان روش باش بوده و سلاوی منه گرمش تاقمه آرتاگیش کرش میوانه تیه جارای نیهادر مود به گوری خبرت مند به لدي ماجستير في حفر الآبار لا يوجد أجهزة عن كشف مياه فقط في خرائط لدى كبار جيولوجيين
0: والله نوتش يهانا عم دبينا النتيجة نو مثلا يهانا كو الفوجيوزونا شغلنا مثلا يهانا بر نوز كان يهانا
1: فهمجن نوفا خرائطنا كو چه بنصري جهاز عرو چه نوبن
0: خريطاش تجاربون چه يدكن يعني استكشاف اخوانا وايون هندسي بترول الدخنان
1: اري
0: او نول فوجوزون الجامونا نو اولنا معنا هندسي بترول خوندنا يعني جدا نوسكرنجوز جو فونال جاما هابون هندسي بترول دو ام سارونت شغليون اري ولو بلكي امبيجن تشنا خو مختلفن
1: اري
0: اري بس يعني اعتماد خو دون صار ما ما صحوالي كي ما هي بخمانس بترولا جزيره وي بخو يعني جوزه كي خواش خرجام خو يعني شخر دوست دوست خردن اري هم هوايه خوجي يعني لسر هيا او هم جي بخو يعني ما جون بترول شغل اري نو اي وي او خبرات كاتك او بر نوس كي طبقات خرات الجامي هنا طب خرات طبقون جمع هي عين جيوني ساعات وي خوش باوجي مره يردمت كي
1: ساعات خوش هر وها برزان امام و ميرانجيد برقم چي رقم وي ذكر است رچلو مي ذكر رقم و دانيه آزاد شركه كوثر دانيه كوكو كاني رقم آزاد جو در بري عمر عزيز جمله چوچكو اما شب از ذلك كلندري مسي چوچكو تشمشتي اون بي مثلا كه بوشه ميا جوفيه گه نوري خونه نه تامارم دي
0: بالضبط
1: راست سلام ورز آزاد علی هدیکش معادن بی خنجر آفی معادنش کفش تکن
0: نه والله لانو و جوزش وید شترم خاصه
1: تنه جوافی آره ارو که زیر بگری جوزی که خواب کرد پنج هزار و پنج صد دلار فکر می‌کنی کج آسرام بید کرد
0: نه نه
1: مانی بیسته
0: آره نه گرنا
1: آره برزانی ما ممکن رقم هندس مرقم هندس ترشون که کو سکومت محمد حسن حمدون روزباز جوبتجی هر و احمد شریف شی نبی حرتش بدید به ذاتن وقتی که جهیز نیری احمد کومن روش بارجو بتجی مروان خلی الحمدلله دیزه فی یک شی به کومن الحمدلله ببارک الله و فیق بی جزاک الله و خیرن اره تمام ملت فعلا ما مسته والله هنگو بیران بکل راوه بگرد بی و جعلن من الماء کل شیء حی یعنی آف جیانه در یک آف لیتنه جیان و در تنه
0: راسته
1: سدی حفتی پنج لوشی سینگی آفه
0: اکیده
1: سرکی ایلا یه سدی حفظی پنج جا طبیعتی عرده جوابه
0: راسته اره چه گیف دگرده افکر جوز مجی اعلن نتیجه کده ده سدی حفظی پنجا
1: گیف دگرده
0: گیف دگرده
1: اره با اسپاست کم راستنی ساعت تا گلی که خوش
0: صابی ما
1: آگاهی انت زانیاری انت و خزمت تا کشبو منطقی می ملت دلی خور حد که یو بیره لیخ یون لی ناخه
0: نه الحمدلله ام قاسی کنم قدر امکان ملت رو صریحا یعنی تشنه هانا مثلا قانون بیج مثلا دمانات و ارینا جور کن نسبه سدی حیشتی در کشتر سر حساب خواب کلم ای بس وقتی که جوزی سدی هفته پینجا بیتر ناده تا جوز جور سدی هفته پینجا رو ناده از کیش توب سدی حیشتی کم شتوش تر دامان اول کم آره فاز حس کم آنو راست راست به مصداقی ها به لانو بنیای گی بلد به ملت شفر داد بیشه فلین رو در کات فلین رو در نکات فلین رو آوه خبره فلین رو هندکا معاده ای هانا قوت چی رو وای گونی ملستی وان
1: راست لادی و من بخواه در ایجاد شغل مخارزان من برستنی ها بون گونده که وای پری دیندار با پر عشق منجی رادیکالی ما یعنی دوت چه قصه و قصات سنتا جلقه دکی و تنزانی آف بن عرده ده هیانا نا از آن پرام بدم تا تا و قصه میش مرا بکولی تو خلبا که هری و آف میش در نکوه یعنی خدا قبول ناکه دو گوه چرا الوی گونده چه که در آفه ما گوه هفتون زن تشبیه من از آن چوچکه تکر دست خواه مجموعه مدنه ایر کشن عرده دوی زغرزه لی
0: تکیزه
1: هم اگل به در آفه ده آره او پر مدید جیرم که کمش بینم رو بیم تر سارا
0: آره والا ما چپ که
1: نه برگو ما خواه خلاص
0: آره تمو کل تفر
1: آره مگو آورده پرنده توریس خواه قانه دو کم مگو توریس خواه قانه دو آره آره بس نمزانه پرنده که هم نزانه
0: آره
1: حال بکنم مدشته که نزانه سپاس دکم جبو ما مستا آزاد حسن ساعتا بیو گلی که خواش اکی باو جیش بو هر کسی لما گذارید کردن کمان شاندل ما تماشت کردن سلاو و ریز جارگ دیر بوه بیمنت خیر و خوشیده هر شاد بختوار من تا خلکه کدن

0: کار بکه که بگه وی؟
1: نه هر دم سر خوش بولی
0: باشه خوندکاری دیتر حوالی تا چه وابون؟ بله وان باش بو بدل وان بو؟
1: بله وان جب دل وان بو ای بو خوینه و تمی شاطر بی بس ما ای گوگ نخوینه هر کس مشتفر نتیجه خرازی
0: ای بخوینه ده بگه هجو ای نخوینه جی و لگوری پلای آخوای به دست بخینه تو حزدکا چه بویجه جو بای حمو خوندکاران راستی جی که ایرو دخوازم بگین عینی پلای آتا ده هر صفح هفتابن حیشتابن بر نهابن برکش نها ده هنه خوندکار حاضری دکن درن دوران تا چاوه وی بکار آنی تا چاوه برنامه جی خواه نظمات نه کشمر قلعه وی بکه
1: از یعنی شتر قلعه برنامه جی خواب کم بله ام دیچون دبستانی پشتیم و گرگن ما خوندن آقا خوند و بزبر که بزمانی ما بلو ام پر کف خوش بون یعنی گاوه کم رو بزمان خواب خوینه و حر تم زیرک به شخوا زمان کردی جی زمان کی کبنار دولمنده به هزار سالان جی آلیه گلی کرد به هاتی آفراندن اف زمانایا خود چند روایان سورانی، لورانی، زازاکی و کرمانجی یعنی نتنین هرچار پرچه کردستانی انتباهی یا جهانی از زمانه هاتی بلاف کرن خواه تفی حمود جواری آنجی زمان کردی سمبول ناسنامه و هبونا گلی کرده تیویست که حب گلک لزمان خودی در کبه یعنی گوه که او گل آیا لزمان خودی در نکبه یعنی کهوه کل لزمانی خودی در کبه هنک مالبات هنه جبر زمان خوشرم دکن درن ازارو که خودشینه درن زارو که خودشینن دوره عربی یا انگلیزی به از زمان کردی نگری لیبری اجمار بیشن و روشک بیو اجبر خوشی شرم بکن جبر که گاوا که مروش بر زمان خوشرم بکن مروش بر خوشی شرم بکن زمان ناسنامه امرو بکن
0: زمان ناسنامه یه زمان هبونه زمان مانو نمانه اره گله کس دگوتن زمان کردی بتابت اف منهاجه ور اعتراف کرن یا نا لئیرو تعمیمه کدرکتی شهاده و و منهاجه همو هاتنه اعتراف کرن پیروز با دوباره لوه و لحر کسی کراسی باوری به زمان کردی و آنی کن دا پشتی و دست کفتنی درفانه هیده طموحی تا چیه خونه تا چیه تدخواز بگیه کدری راستی ده اف سه سالی پیشیاته
1: اتو خوازم یعنی خون عمس ببم بجيش و ازي هول بدم كو ببم بجيش
0: جبوي چه نا قالك از دما جوان پرزدك تخواز ببچه بجيش اصطا يكي چه ما تحزدك ببا دكتور يعني جبر چه
1: يعني قوا كسي تركبت دولاتي مروض هل مرو تركب خوش دبا
0: هل بات
1: يعني قوا بجيش كاك بزمان كردي ببا بجيش افجي باش يعني جبو
0: جبوي هر كسي جبوي جواك خوشي خزمت دكي بله کن دا فراستی جی ام کف خوشم بسر کفتنین و ام گله که شهناز دو بین سر بلندین جی دو ما که خوندکارین ما بشتین سالین دو دریج هر ای سال جی زحمت بوها دست بکا سالی تا قورق بو افت تأثیر اللی خوندنا و نکر
1: شخواه کمپلویا کلدی جی کردان حتی بو ساز کرن جی کمپلویا جزایر خرابتر بو جی بو کزمان ما ولات متنبکن لی جی برکو بسایوان شهیدان و بسایوان شهیدان تجاری کس نکار ولاتی متنه بکو زمانی متنه بکه شخواه ویا جی چند جبر ویا چند مهات بستانه مهات گرتن لی جبر ما مستیمه منهاج خو کملان دی یعنی باش
0: گلک سپاس بوده و سپاسی ما مستیان دکمه که گاف و گاف بخوندکار آنه حیه که خوندکاری وان راستی وان پلین مزم به دست خیلین آخوه سرکفته نتنی آخوندکار یا ما مستو دبستانی و هر کسی که راستی بوره وسطی آیه گلک سپاس بوده دوباره پیروز ببوده جی کنداو سلیمان کچا سرکفتی جی گندی سنجقا سعدون باجار عاموده کتابت تا پلیه تام آنیه دمن هاجر و بریا خسر ریا تفکری بو هیویا آستین هینا مصر و بلنتر
1: از جی سپاسی آمده کن شخواه سرکفتن مانه هم تنهیه یا از دی سرکفتن آخوال همو دایی که شهید هم پیروز کم و همو شهید هم پیروز کم جبر که اف سرکفتن آیا بسای آوان
0: چابه تا ماجده کم کن داف هر هبه کچا زیرک و جهاتی

گذاره مش سرکفتنه که با سرکفتنه که دیتر راستی جی کچا کرده باجار کوبانی شامپولیون آکرده میرگان حجی دکاری بود دو روژا سی شمی دسکفتی کن دیتر زیده بکه لسر حمو دسکفتی کوبری کچین ما دویدمه داویده دی فوتبول ورزی شده به دست خستنه دی شامپولیون لیستکین هیزه بطابت لباشوری افریقیایی دکاری بود میرگانا سی میدالیان به دست بخینه دی دیه زیرین و یکا زیوین دی شامپولیون جیهانی ها که لباشوری افریقی هاتیه لدار خستن که گیا وی آسته که پارزگار رقایی جی دست خوشی لیکر پیروزباهی لیکر بوی دست کفتن آوی یا زیده مازن جی اجاسر کفتن بوی رنگی جیه کیف خوشی و خوش حالیه یکو کچن ما و خورتین ما جی دکاری بون دوان دمین داوی ده هر چندی روش آمد تقو رقی دیه لی بدست بخینه ایجا بوی سر کفتن گداری ما ام جی دگین داوی خلک خویا ایروش برنامه یا رادیو زین هیویدارم راستی جی که ودمه که خوش من در باز کر هیویدارم که سر کفتن بوی رنگی جیه خوشی و کفش حالیه هر زیده تر و برستر به سپاس بو هفکارا من دیل دا یوسف و بتایبه جی هوا عبدالقادر و بمره بو ایرو بارین جی هرینا بزکمه یه سلامتی بوی جی گداری ما سپاسی هری مزن بو بکلمه گدار کر از دورین علی بوره بوم سبه جی بتایبه روژا و ست سالیا قامشلو بمره به برو مالکه تایبه می بحثاوی روژه بکن ساغ و سلامت بن بخاطره وحب.

0: قدر ما ادك دخوا وتتشبتشينا تواهلينا قالك خوش السر كفتن دما كوتي بتاعما هجر بشتي جيربون وستاندنا كي وجهاتي بونا كي ورا حزكم دس بكي بيروز بكم اش حمو خان دكار ما دي بولانا هيدا كو سر كفتن قالك مظن بدس خستنا افانا تاني بلنا رستي جوانا بتنا سري خوشي هجاي كمرو بر بسكنه ايجا تايبت ميوانا منيا ايرو بليا تمام اني على ما تام اني دمن هاجر ببريا خوستر ده بشتي وستاندنا كزيدا بمريا ميوانا من يا جهاتي وجير خندكار كنداف سليمان جا عمودي طيبات جو قندي سنجقة سعدون دما تخش با كنداف و بيروز بابوتا جاني
1: سلام ريز اشتو همو تماشبان عن ري دس بيك دس فاسية قنالة ارتا افندكم كو ايرو الجسر بي قنالة بزمان خوية كردين آخذم اشتو ازيالك كيف خوشم و سر بلندم كو ايرو روج سر بي قنالة كردين آخذم و اشتو از بسر كفتنا اخوة لهمو جيهاني بيروزكم لحر داكك شهيدا بيروزكم لحر زاروكك بيروزكم و از سباسيا بدكم
0: امام الخوجي بيروزكم قلك سباس بوتا كتا جيرو جيهاتي هر بجي بوتا كان دا بيروز با دوبارة بوتا راسي بلايك جيه سر بلندية جيه شهنازية ايجا كابل اجوه دس بيبكم كان دا هسي تتشاوا بودماتا بلاي اخوة ناسكر
1: هستم از ترسر بلند بوم شخوش دست به که رمزانی بکوه پلی آموه تمام ده لیدی ساجی پر از پر که خوش بگاه باکم پلی آخو دید
0: باشه پلی آتب طابت من هاجر و بریا خسر بو هر صفا ده ها و یازده و بکلوری عبدزک هفدو ده حمو انجام دده ته تا چاوا وی پلی آنی سر راوی چی بو پشت وی سر کفتنا کتب دست خستی
1: سراوي زمان لقاك مروف بزمان خوب اخوي وحرب سركتي لقاك بزمان خنا اخوي ويتنب
0: توش كان زمان كردي دخينه
1: از ده صار
0: اها يعني نش دسبيكات ما درباسي دبستانا ابو بيشتي دسالان تو درباسي زمان كردي بويدي اوكي من هاج
1: الصفان هام انا
0: اها تنها صفا نهاية اري درسته لهنا بيشيات قلك جماية كنداف راستي چا آلي كارياتا كردنگ دايكاتا جيل كالكاتاتي قلك خوندكار حسكن بزانو بن سركفتن انجامي وي خوشه لي تعباوي ورياوي دو دريجة كي آلي كارياتا كر كي بو بالبشت بوتا دايكاتا بو مالبات بو ماموستين تبون
1: مالبات هم بجيب مرالي كربو ومامستين مجي يعني قابك ومامستين مرول مروم قاطب مرو هردم في سركفتي وشخوة مالبات جي دورك قلك سركتي رتليسة
0: قلك باش سلافي من بو دايكاتا و بو حال كسك راستيجي لسر خوندكاري خود سكرنا وان هاندان دكي تشجعينك و بخينن تتوقع دكرتو بلا يا تام بيني يا تمام بك و تشتاكين ببا
1: نا اتوقع نذكر كنت شجن كيم دبش برمضاني بوزي تامين
0: اها تنازكرتي على ما تام بينا باشا من هاجر ببريا خسر راستي جي داغرتي تيرو تجي تشتكو تتي دفير بو هري زيدا تشبوش بلي امبيجن او اقاهيان تيدا
1: مروف فيري چاند اخوات بفيري ناسنامه اخوات ب
0: چاندو ناسنامه تابد دورا ما راستي جور بجور دي زمانا و دو آلية چاندا و اول و مذهبان ده ايجا من هاجا كتير و تيجي و حموتشتان نافا خوده دي قرب بنارينا تدا كان داف سركفتن جيربونه زيركية يعني زكاء يانجي بخوه هولدان و استمرارية كونسان لسر خوب الشغل و بوسط يعني هركز دكار بكي
1: هركز دكار بكي قابك و هولدان المروف هبه مروف دكار هرتشتي بكي
0: يعني قالك منو سر خوب شغل هردم كار بك كوب جهوي
1: ها ما هردم سر خوب شغل
0: باش خوندكار ديتر هبالي تشاوابون بلي وان باش بو بدلي وان بو
1: بلي وان جي بلي وان اي بو خينه و تمي شاطر بي بس ما اي قول نخينه هر كاس مشتغل نتيجه خرازي
0: اي بو خينه ده بجهجه و اي نخينه جي ولا غوري بلا يا خوي بدس بخينه تو حزك تشبو يجا جبي حمو خندكار راستي جي كو ايرو دخوازم بجين عيني بلا يا تدا هر صفه حفتابن حيشتابن برنها بنج بركوش نهاده هنا خندكار حاضر يدك درن دوران تشاوا في بكار اني تشاوا برنامج يا خويا نظمات نك مش مرقلا وي بك
1: از يعني اشتغل على برنامج خوكم ما چون دبستاني بشتين وغريان ما خندنا خطان دو بجبر كو بزماني ما بلو ام پر كيف خوش بون يعني قابا كمرو بزماني خوب خويني وحر تنزيرك بي شخو زماني كردي جي زماني كي كبنار دولمن دي بحزاري صالان جاليه قلي كرد مهاتي افران دين اف زمانايا خودي چند رفايان سورانی لورانی زازاکی و کرمانجی یعنی نه تنه حچا پرچه کردستانی ایتباهی یا جهانی اف زمانه هاتی بلاف کرن خواه تفی حمود جواریان جی زمان کردی سمبولا ناسنامه و هبونا گلی کرده تویست که حب گلک لزمان خوخودی در کبه یعنی گوا که اف گلی لزمان خوخودی در نکبه یعنی که کل لزمانی خوخودی در کبه هنک مالبات هنه جبر زمان خوشرم دکن درن ازارو که خودشینه درن زارو که خودشینن دوره عربی یا انگلیزی به اف زمان کردی نگری لیبری اجمار بیشن و روش بی و اجبر خوشی شرم بکن جبر که گاوه که مروش بر زمان خوشرم بکن مروش بر خوشی شرم بکن زمان ناسنامه امرو بکن
0: زمان ناسنامه یا زمان هبونه زمان مانو نمانه اره گله کس دگوتن زمان کردی بتابت اف منهاجه ور اعتراف کرن یا نا لئیرو تعمیمه کدرکتی شهاده و منهاجه حمو هاتن اعتراف کرن پیروز به دوباره لوه و الحر کسی کراسی باوری به زمان کردی و آنی کن دا پشتی ویده سکفتنی درفانه هیده طموحی تا چیه خونه تا چیه تتخواز بگیه کدری راستی ده اف سه سالیم پیشیاته
1: اتخوازم يعني خونا عمس ببن بجيش و ازي هول بدم كو ببن بجيش
0: جبوي چه؟ انا قل لك از دما جوان پرس دك تخواز ببا چه؟ بجيش كاستا يكي چه ما تحز دك ببا دكتور يعني جبر چه؟
1: يعني قوا كسي تركفت دولاتي مروز هبل مروز فركي بخوش دبا
0: هل بات
1: يعني قوا بجيش كاك بزمان كردي ببا بجيش افجي باش يعني جبو
0: جبوي هر كسي جبوي جواك خوشي خزمت دك بله کن داو فراستی جی ام کیف خوشم بسر کفتنین و ام گله کی شهناز دو بنسر بلندین جی دماغو خوندکارین ما بشتین سالین دو دریج هر ای سال جی زحمت بوها دست بکا سالی تقو رقبو افت تأثیر اللي خوندنا و نکر
1: شخوا کمپلویا کلدی جی کردان حتی بو ساز کرن جی کمپلویا جزائر خرابتر بو جی باو کزمان ما ولات متنبکن لی جی برکو بسایوان شهیدان و بسایوان شهیدان تجاری کس نکار ولاتی متنه بکو زمانی متنه بکه شخواه ویا جی چند جبر ویا چند مهات بستانا مهات گرتن لی جبر مامستی منها جا خو کمل اندی یعنی باش
0: گلک سپاس بودا و سپاسی مامستی اندی کمی که گاف و گاف بخوندکار آن حیا که خوندکاری وان راستی وان پلین مزم به دست خیدین آخوا سرکفت نتنی آخوندکار یا مامستو دبستانی و هر کسی که راستی بورا وسطی آیی گلک سپاس بودا دوباره پیروز با بودا جی کندا و سلیمان کچا سرکفتی جه گند سنجاق سعدون باجار عامودی کتابت تا پلی تام آنی دمن هاجر و بریا خسر ریا تفکری بو هیویا آستین هینا مصر و بلنتر
1: از جی سپاسی آمدی کن شخواف سرکفتن مانا یا امتنیه یا از جی سرکفتن آخوال همو دای که شهید آن پیروز کم و همو شهید آن پیروز کم جبر کو اف سرکفتن آیا بسای آوان
0: چابه تا ماجدی کم کن داف هر هبه کچا زیرک و جهاتی

جو كردو كردستان بو قامش لو باجاري افيني باجاري رنگ و رنگ و هر کس حم بیس کریه گداره ما سبه بیسته هیویه بیسته مهیه سبه قامش لو ست سالی آخوه تمام دکه قامش لو باجاری کراستی جی چیروک آخوه بس ست سالی آخوه ریه لید نواوی ده گلک خلکان جی پی کاته این جور بجور جی گلک زمان و چاند و اول و مذهبان ده نواخوه ده حواندی جی کردان تا سریانان با ارمن و عربان و هر یک جوانا جی راستی جی دمغی خو چیرو کو بیر انینه که خل قامش لو هشتیه بازار قامش تو چندین جور به جوره جداهیه که زمانی چاندی ته دهیه لاوانا حموجی نفس به نفس مزم بونه خونو چیرو کو خل قامش لو هشتنه صد سال در باز ده به قامش لو هینا جی دی بیر خل کی خدا مایه ججعده ینوان جمال وان وج کس سوکار وان و صد سالیا قامش لو پیروز به لهر کس کو قامش لو مایه هر کس کی کو اوینا قامش لو د دلی وی دهیه به وی بونه ی به وی هل کفتنی جی دیاره که تایبت جبادین هاتیه جدنگی بادینان ججادر زاخوری بمسترانا قامشلو بو رادیو آرتا ام گدار بکن.

گذار ماش سرکفتنه که با سرکفتنه که دیتر راستی جی کچا کرده باجار کوبانی شامپولیون آکرده میرگان حجی دکاری بود دو هروجا سیشمه دسکفتی کن دیتر زیده بکه لسر حمو دسکفتی کوبری کچین ما دویدمه داویده دو فوتبول ورزی شده به دست خستنه دو شامپولیون لیست کن هیزه بطابت لباشوری افریقیایی دکاری بود میرگان سی میدالیان به دست بخینه دو دیه زیرین و یکا زیوین دو شامپولیون جیهانی ها که لباشوری افریقی هاتیه لدار خستن که گیا وی آسته که پارزگار رقایی جی دستخوشی لیکر پیروزباهی لیکر به دستکفتن آوی یا زیده مازن جی ایجا سرکفتن بویرنگی جیه کیف خوشی و خوشحالیه که کچن ما و خورتن ما جی دکاری بندوان دمین داوید هر چندی روش آمد تقورقی دیه لی به دست بخینه ایجا بوی سرکفتنی گداری ما امجی دگین داوی خلق خویا ایروش برنامه یا رادیو زین هیویدارم راستی جی که ودمه که خوش منه در باز کر هیویدارم که سرکفتنی بوی رنگی جی خوشی و که خوش حالیه هر زیده تر و برستر به سپاس بو هفکارا من دیلدا یوسف و بتایبه جی هوا عبدالقادر و بمره بو ایرو بارین جی هرینا بزکمه یه سلامتی بوی جی گداری ما سپاسی هری مزن بو بکلمه گدار کر از دورین علی بوره بوم سبه جی بتایبه روژا و ست سالیا قامشلو بمره به برو مالک تایبه من بحثا و روژه بکن ساغ و سلامت بن بخاطر وح.